0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjærmann!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Var det dette som var rock?
2: Mimre om rocken, idol-seieren og Maiden.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hva kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjermen!
2: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
1: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
2: Ja. Himre om rocken, idolseieren og Maiden.
1: Åh! Oh.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Jeg kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Mimre om rocken, Idol-seieren og Maiden.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Linkin Park og Faint fra Meteora-plata da. 2003 kom den ut, og ja, hvor gammel var du? Jeg var 15, så den traff meg ganske godt. Setningen Rage Against the Machine og Take the Power Back treffer både meg og andre ganske godt det også.
1: Åge fra

Fra Maiden og skiva som en sånn tongue twister da. Seventh son of a seventh son. Ja da. Seventh son of a seventh son. Hvis man sier det fort nok, så hører ikke folk at du sier det litt feil. Radio Rock. Det stemmer det. Din favorittkanal hvis det ekte rock du ute etter. Og jeg har litt Hanoi Rocks til det. Rett rundt hjørnet her. Og The Black Keys skal innom Rainbow også før nyheten er klokka 11. Så det er bare å bli her. Det synes jeg hyggelig, at du ja, holder meg litt med selskap også, ikke bare motsatt. Foo Fighters nå, med The Pretender. Radio.

Foo Fighters og The Pretender. Det er vel ikke å late som å kovre en låt eller lage en slags homasj, som er det Hanoi Rocks har gjort med Up Around the Bend, som er jo en Creedence-hyllest, det da.

0: Ozzy Osbourne, ja, han var i stand til å skrive ganske flotte ballader altså. Selveste Prince of Darkness, det er jo et stykke fra han til rock and roll! Til den Ozzy Osbourne-varianten, vil jeg si.
1: Dette er Radio Rock
2: med Halvor Johansson.
1: Bare ekte rock.
0: Men jeg skal nå en gang få være meg selv, jeg. Og ja, rett og slett bare frister jeg med hva som kommer fremover. Fordi det er jo pinse, og første pinsedag betyr jo at det er en slags bonuslørdag. Så det er, ja, det er litt ekstra helg. Det er bare å nyte, kose seg, derfor så kommer det også litt Bon Jovi. Jeg synes det er helgemusikk, så det holder. Rage Against the Machine, også etter litt Alice Cooper. Og klassikeren Poison.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

sang Two på Radio Rock. Og jeg har lovt deg Paramore, du skal få en, ja, en hit fra 2007. Dette er Mystery Business på din favorittkanal, hvis det er ekte rock du er ute etter.

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt. Kjemme!
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Da, da, da, da. Var det dette som var rock?
1: Himre om rocken, idol-seieren og Maiden.
0: Åh!

0: Ja da, rock you like a hurricane. Det føles litt som om det en bonus lørdag her i dag. Jeg blir litt sånn i partyhumør. Det blir jeg sikkert også mer etter hvert. Jeg skal ha både AC/DC og ja, litt Pantera på lista her. Så det skal dras på, ja.
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Det stemmer, og du har dermed tunet inn på absolutt riktig kanal. Jeg har litt Metallica i premie, og ikke minst en herlig AC/DC-klassiker straks. Først litt System of a Down, BYOB, Bring Your Own Beer, Bombs, Bamsekrem, jeg tror du kan velge.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

BYOB, System of Down på Radrocket. Og jeg håper du har en herlig pinsehelg så langt du er klar for en 80-tallsklassiker fra ACDC. Dette er Who Made Who.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Og det skal deles ut to festivalpass til Tons & Rock hver eneste dag neste uke. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.
3: Liebe Kinder, gebt fein acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.